agazie onye mana nke ntị nyere akụkọ ụwa n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Mọnde ma bụrụ abalị nke 18 n'ọnwa Mee afọ 2026. Na akụkọ ụwa nke taa, otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na-achịkọba ntuliaka mkpuke n'ime 109 ogbe nta vootu enwegasịrị na senatorial district dị iche iche n'ala anyị taa. Ụlọ ọrụ NCDC na-ebu agha ugbu a megide ọrịa ọhụrụ ịdapụta n'ala anyị dịka Ebola. Na mba ofesi, Iran emeela ka amata na mkparịta ụka udo ha na mba Amerịka na-aga n'ihu ugbu a na Pakistan. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedochukwu. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC na-achịkọba ntuliaka mkpuke n'ime ọgbọ nta vootu 109 maka ịhọpụta ndị ga-eji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ zọọ ọkwa ọchịchị n'afọ na-abịa. Na steeti Lagos, ntuliaka mkpuke ka a na-atụ anya ngadi n'ime senatorial district atọ enwegasịrị na steeti a iji họpụta ndị ga-anọchite anya ha n'afọ na-abịa. Mmadụ atọ ndị nọbụrị dịka ndị sinetọ na steeti Lagos, ndị dịka sinetọ Idiat Adebule bụ onye na-anọchite ọgbọ nta vootu Lagos West, sinetọ Adetokunbo Abiru bụ onye na-anọchite ọgbọ nta vootu Lagos East, tinyere sinetọ Wasiu Eshiloku nke na-anọchite anya ọgbọ nta vootu Lagos Central ka a na-atụ anya ga-eturu ugo dịka ndị ga-eji aha otu APC zọọkwa sineti n'afọ na-abịa. N'okwu ya mgbe ọ na-agwa nta akụkọ okwu na steeti Lagos, ka onye isi oche nke otu APC na steeti a, Pastọ Cornelius Ojelabi, mere ka amata na nhazi ahụ bụ iji hụ na enweghị onye dụrụ ibe aka n'ọnụ n'oge ya bụ ntuliaka mkpuke. Pastọ Cornelius Ojelabi kpọkuru ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ ka abagide udo dịka a na-eme ntuliaka mkpuke ahụ maka ịhọpụta ndị ga-eji aha otu APC zọọ ọkwa ọchịchị n'afọ na-abịa. Ọ dọrọ aka na ntị megide ọgbaghara n'ụdị ọbụla n'oge ntuliaka mkpuke a. N'aka nke ọzọ bụ ka otu njikọrọ ndị isi ochie kpụrụ ọchịchị ime obodo enwegasịrị na steeti a maara ka Conference 57 mbịanyere aka nkwekọrịta maka ịkwado osote aka na-achị steeti Lagos bụ Obafemi Hamsat maka aka na-achị steeti n'afọ na-abịa abịa. Ya bụ nkwado bụ nke ha kwekọrịtara n'ọgbakọ ha nwere n'Ikeja. Maazị Sesan Olowa bụ onye kwupụtara nke a mere ka amata na nke a bụ iji hụ na akwanyere ugwu nye onye oruwere. Maazị Olowa mere ka amatakwa na ya bụ nkwekọrịta ha nwere bụ ka ha nnatachara nkwado onyeisi ala bụ Bola Tinubu nakwa nke aka na-achị steeti Lagos Maazị Babajide Sanwo-Olu maka ịkwado ya bụ osote aka na-achị steeti Lagos. Ọ gara n'ihu kwuo na nwa amadi a bụrị onye a maara dịka onye na-enwe ezigbo orubu isi ma bụrụ onye nwegoro ọtụtụ akọnuche site n'ọchịchị. Otu Conference 57 onye na-ekwuchite ọnụ ha Maazị Olasoju Adebayo tokwara Maazị Hamsat maka ịbụ ezigbo nwa afọ. N'aka nke ọzọ bụ ka a gwara ndị ntorobịa ka ha bagide agụmakwụkwọ nrube isi na nrụsi ọrụ ike maka ọdịmma ha n'ọdịnihu. Onye mmara nke ekwe na-akụ na agụmakwụkwọ Maazị Tosin Fatoki mere ka amata nke a mgbe ọ na-agwa ndị ntorobịa okwu uru agụmakwụkwọ bara. O mere ka amata na onweghị onye ọbụla ga-enweta agamnihu tọrọ atọ n'ebughị ụzọ tọọ ntọala ezigbo agụmakwụkwọ. Ọ dọrọ ndị ntorobịa aka na ntị ka ha gbara ọcha ibute ọsọ mgbe ha na-achọ ọdịnihu ha. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9 GRA Ikeja Lagos. Ụlọ ọrụ Nigeria Center for Disease
Control and Prevention, NCDC, na kpọtụ uche ọhaobodo ka ha mụrụ anya dịka azụ, dịka ahụtakwara ọrịa Ebola n'ogbo ya nke EBD na mba Democratic Republic of Congo. Ka ọ dị ugbu a, nakwa ịkapị ọnụ na enwetakwara ya bụ ọrịa na mba gbara ha agbata obi bụ Uganda, ha mere ka mata na ha na-akpọta uche ụlọ ọrụ ahụike ọbụla dịgasị n'ikpere mmiri e nwere n'ala anyị ka ha na-enyocha ndị ọbụla si n'ụgbọ mmiri wee na-abata ịhụ na onweghị onye bu ụdị ọrịa wee wuchie n'ala anyị. Aka na-achị steeti Osun Ademola Adeleke enyela iwu ka e nwee ezigbo nchekwa n'ụlọ akwụkwọ dịgasị na ya bụ steeti n'ihi ntọrọ a tọrọ ụmụ akwụkwọ n'isi so a na steeti Oyo. Ya bụ onye na-ekwuchite ọnụ ya bụ aka na-achị steeti Maazị Olawale Rashid mere ka ndị nta akụkọ mata nke a n'Oshogbo. Maazị Rashid kwuru na aka na-achị steeti ahụ Adeleke mere ka mata na nke a dị mkpa iji gbochie ntọrọ a na-atọrọ ụmụ akwụkwọ. Ya bụ aka na-achị steeti nyekwara iwu ka e nwee ezi nchekwa n'ebe ọbụla ọha obodo na-agbakọ iji gbochie ụdị arụ dị otu a. N'ikpeazụ, onye na-ekwuchite ọnụ onye minista na-ahụ maka ihe ime na mba ọzọ na mba Iran, Maazị Ismail Bahai, emeela ka amata na mkparịta ụka udo na-aga n'ihu ugbu a na mba Pakistan maka ibi ọgụ na mba ahụ. Onyeisi ala mba Amerịka, President Donald Trump, dọrọ mba Iran aka na ntị maka ịhanyere ya bụ nkata udo aja na garị. Ka ọ dị ugbu a, mba Saudi Arabia mere ka amata na ha jichiri ogbunigwe nke esitere na mpaghara Iraq wee tụọ na mba ahụ. N'otu aka ahụ, ka ndị Israel na-ekwukwa na ndị agha mmiri ha na-ejichi ụgbọ mmiri ọbụla nke na-enweghị ikike ịgafe n'oke mmiri ha na ndị mba ọzọ. Tupu anyị apịachie akụkụ ụwa nke taa, ṅaṅụ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress ga-anọ taa chịkọba ntuliaka mkpuke n'ime Senatorial District 109 enwegasịrị n'ala anyị. Ụlọọrụ NCDC na-akpọta uche ọha obodo maka ọrịa Ebola nakwa nke yiri ya iselite isi ọzọ n'ala anyị. Anyị mere ka ịmata na mba Iran emeela ka mata na ha na mba Amerịka na-akpa nkata udo na mba Pakistan ka ọ dị ugbu a. Ekele m Shelley Weano, bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa na asụsụ Bekee. Mụ onwe m Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Imeela maka ige ntị.